ni ye kan abra ya she na wotwe fofura se te ofreye ya yintumi ngene so ade nyina mu na oni ye kan na wotwe mu ba bia ya na mo besie nyenshi ya bra bo nyenshi na enshe ne nimonya

ane se ne jwa dey aseda aseda aseda aseda enka ye wura no ah e ye nshira 104.5 jume die no ya tudi obra no waje so se no ne die wan kasa wa yire wo ho na wa baba bo na form enti jume die wei enya agudie kura kura kura kura kura ba ma den ka kire obi no obi nka kire obi se ya ba yaba nso na yaba mu donti ena ye wo ha sabre kejesi ya Dubai wudu honom na ati minka na inshraba ne wisdom adaruma ena wonom je yatum ewo ho edwadifo amu odwan mu nyina beto adefo behwadefo nyina me ma mu nyina mo ha na mama majuma juma juma juma juma nyakopon shura de muyo bia so edwa hoduo mu office sa hoduo kaasa hoduo enam kwanso mu tie yeyin me si wudu edum Malcolm Street ne so nyakopon shura mu papa papa papa pa sanso na campus e chwe ya ode ba yeso bi de sesese chi o se he susanso sesese chi e wo anwanaga e na susanso ba meke campus e ha ya he mi bi sa o so be ha dwene sini na mo mesin kan kwa chiro kwa du mo maje no mi si beje no ko wa wa bia mu bia no me chiachia awie akoda na ejije me kakra na nso be nden ni nyina ka adwuma no ho mo do nti sabre ye dem live e wo facebook no e ye insura 104.5 are phone wa ye krado e wo honom sanso na youtube no e ye insura tv adum tv de wonim se ye wadzo ye niam apanko a e na ye de eba na ye de aba be dom wo sanso e na abe phone tin time fidie no TikTok no so ye de atoa mo wo ho enti eno ane se wo dru TikTok a obebo insura 104.5 e wo TikTok no so edem sanso na obo official ohima b no ye be eno so dem e wo TikTok no so den den den ye nyina ye so so mu nchiche e ma nipa ni nyina amrai na ye mfa babo mu nsem ento from na ye jwa da enti pepa me ma wo futu sem kakra na ene me ka ma ne me ma wasem e kwa ben na obefa so nso ba we wodi mu no bedi no kre obetimi ne matena che san so ne kwa ben na obefa so obunse be ma we wo yo no kwafo obegina ma chichi gina pa enti na de amdi ma onyina nse a woman's loyalty is tested in hardship and a man's loyalty is tested in prosperity adane se wo bewu so ba do pa ajisa wo kira ba ajisa wo hia bi aba sabre ne yede hwe wo ba su enye bre mu oda wo hi ma no wo tompa bo ma no dros akese nyina wo tobi che no da bi sabre ne de dew ni nti won kan hwe nemo msa wo kira ba ne bi ni wa e ho na bewu so ba we obetimi ne mabobra enti se be ye na wo nya ma ha na wo ma ha nti mesre wada shewa baku wa unini tuwa na mofise. Nusu ya braba kwa ntiyo. Sansu na sebe mansoso. Obebo mwadimpa. Na wangunu oba. Oba diena meka imbwa. Oba diena makano. Entisi oba nsube unu bema. Obeti mine ni wabo bra. Neni ndiye kurano obeti miye jina nechia. Ajisi wenyesika. Ana deno. Weni bidia anano jia detete. O wafome. Ukasi wafedi tisha mkure mkura. Wadibeshe. Ama u. Na nsu se sika ba in general na nkasa sika be nipa bi anwa ni su se sa oba na be mu inti sa usu be hwe nipa nsa na wahunu nipa ko won ne nante a sa ti bia mienu na ya ta fa susu na fa hwe nipa ebra ho kira ba ene bre sika ba e ma hu nipa su eyie inti sa bre de onipa be ti bi ni su ni ne kasa dada o ne mum edru sa bre na obetimi ahunu nipa ko a won ne no esai fi se obi ni obi aware atina emfie be aduo no abresi kabaaye no fe no kire no shegelege ankazangaza enti kakra mede ma onyina no ne da ho ewom abetimi ahyeda so nipa no so ahwe na wo hunu fi se wiase aye wo yi obi nim da aye kro enti nipa aye ne wo mu sign wo ma e no mbe kire ye se yebetimi atena wiase ma che ana se e how bi ene ya obi enti be je wiase ho akọ kakra mede ama wo eno no evangelist